Tandu made raras ido prane jeung ngemanggihin punika ido napi panggihin ido.